0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja enn að til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að bara sé bara svona

0: Morgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: til 10.
1: Það er svona bara, það er alveg gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
2: Já.
1: Akkur er það glotta?
2: Nei, ég er ekki glotta.
1: Nei, þú ert víst að glotta,
2: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni. Við, hérna,
1: Æja, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Ja, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
3: sko. Þáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust Let's get it back Let me get back to the hits FM 957

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að bara sé bara svona

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Það
3: veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til 10
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist hún alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Nú eru

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að það sé bara svona

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
5: Þegar skarst á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: And this is Post Malone.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Fíki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Brönns Laðborg, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni

0: Matarstaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslun, húsasmiðan og Blómavall.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
8: Hvert einasta mark í bestu deildinni

sunnudagurinn 3. maí og það er stór dagur í dag af því að það er bara þannig að Andri Björs heiti ég og mun sitja hérna með þér til klukka 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkralega félag Íslands. En staðan er bara þannig að, jú, ég ætla að gera eins og ég gerði í gær var ég að gefa miða á herra Nedsmjör í höllinni fjölskyldutónleikana og ég ætla að halda í áfram í dag, þannig Fylgstu vel með í dag af því að það möguleiki að þú getur fengið miða á herra í höllinni fjölskyldu tónleikana þannig eins og ég segi þetta bara þannig dagur það sól úti það gott veður þú ert í stuttermaból ég í stuttermaból og ég hugsaði með mér hvernig betra að byrja daginn sumardaginn en á smá sumarlagi þetta sumarlag síðasta árs og við ætlum bara að halda áfram að hafa þetta sumarlag líka þess árs af því að þetta lag Vá, ég fæ bara ekki nógu, þetta að sjálfsögðu miklu betri

spenntu fyrir þá það jú herra í höllinni og og þjóðatíð Pældi, við fáum herra í höllinni og þjóðatíð allt núna í sumar herra í höllinni núna í maí og jú, þjóðatíð fyrstu helgina í ágúst og það styttist svo hratt í þjóðatíð að na, ég fór að hugsa þetta hvaða lag ég spenntastu fyrir að herra taki í höllinni og á þjóðatíð og það svona það margt sem hann kemur að greina sko, ég meina Labbi Labb til dæmis mitt uppalds, nágrannar, hvað sem það en eins og ég sagði, Labbi Labb það svona það sem ég spenntastu fyrir af því að ég man bara í fyrra á þjóðatíð þegar hann tók Labbi Labb, hann startaði með Labbi Labb og það ég veit ekki hvað, það eitthvað við það þannig ég veit ekki hvort munur eftir þessu þetta Herranetsmjör og Friðrik Dór sem að báðir verða þeir verða báðir í eyjunni, þannig að það er staðfest og við ætlum að fá að heyra Labbi Labb og gera okkur ready í þjóð

0: Don't Stop the Party. Andri Björs heiti ég og ég búin að sýta með frá klukkan 12 og mun gera til klukkan 4. En það í fallegu samstarfi af Íslandi, Glacial og Sjúkralega fyrir Ísland sem ég fæði sitjana með í dag og jú, ég var að opna mér einn, það okkur Blood Orange. Það bara svona svolítið þema helgarinn alltaf að ég fá mér einn Blood Orange Íslandi Glacial dós. Það bara staðan en við ætlum að halda áfram eftir smá stund. Ég að fara að gefa mið af herri Nitsmur í höllinni í fjölskyldu tónleikana. Þannig vertu tilbúin við síman 511957. En áður við förum í eitthvað þannig rugl, þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Ísland.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
4: Nei, ég ekki glotta.
3: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
4: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
3: Já, við erum fallir á tíma.
4: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna.
3: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
2: Þáttur landsins
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust

0: komin tími á nýja markmannshanska. Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðin, sterkari lausnir
3: Halló, þetta Raggi of Moses

0: Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.

Patrik Atlason eða PPT með lagið Hita á klúknum og það er svo sannlega það sem að var í gær með við snöppin sem að, og bara skilabóðin sem ég var að fá í gær þá var gaman niður í bæ hjá fólki og ef þú varst niður í bæ og varst að skemmta þér þá er komin tími á að jú, halda áfram að skemmta þér af því að veðrið bara þannig ég meina, það bara austurvöllur bara máli í dag held ég með við veðrið en hvað líka máli það herra í höllinni fylgstu með núna eftir klukkan 1 þá ætla ég að byrja að gefa fyrstu miðana á herra í höllinni þannig fylgstu með þetta til dæmis af hans nýjustu plöti

Harry Styles með Watermelon Sugar. Ég bara eina spurningu með Harry Styles. Hann ennþá jafn stór og var hann fyrir nokkrum árum eða hæpið svolítið að deyja með Harry Styles? Af því að nú hef ég lítið heyrt nýjasta lagið hans sem hann gaf út sem átti að vera rosa heitari og ég það vikinni, ég hef bara ekki hlustað á þetta. Ég er ég einn það eða fleiri þarna á þessu vagni af því að ég náði ekki tengingu við nýjasta lagið hans og kannski af því ég hlustaði ekki nóg. Ég viðurkenni það, En sko, menn sem eru svona svolítið líka aðeins að toppa sig í dag það eru menn sem heitir, maður sem heitir Somber og sko, hann var að spila í London núna á dögunum þar sem að hann kvartaði yfir því hvað var léleg gæsla og bara léleg að haldi utan tónleikana hans þar sem að na, fólk var bara að líða yfir fólk hægri vinstri og gæslein rauninni gerði ekkert fyrir hann sagði eitthvað þannig að hann, en hann sagðist ætla að spila aftur í London þannig ef þú ætlar á Somber þá London staðurinn til þess að fara á og ef það eitt lag sem ég elska með Somber þá var það ekki Back to Friends, ekki 12-12 eða Undressed það svona eitt af hans nýrri heitir Homewrecker og ég dýrka það en ekki fara langt því eftir smástund eftir cirka, hvað ég að segja, korter Það ætlum ég að gefa mig þá herra í höllinni

0: og Mars með I Just Might og það í fallegu samstarfi Icelandic, Glacial og sjúkrarlega fyrir Ísland sem ég fæði að sitja hana með þér í dag til klukkan fjögur en eftir cirka sko níu mínútur þá ætli ég að fara að gefa fyrsta skamtin af miðum á fjölskyldutónleika Herra Nettsmjör og einu sem vart að gera hringin í 511-0957 svara smá spurningum og þá getur þú unnið miða en ekki alveg strax eftir cirka níu mínútur þannig að vertu tilbúin með síman og hringdin en áður við förum í það þá verði ég að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkraliðafélag Íslands Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
3: Nú má sumarið koma því sigurlaust 7up Pink komið aftur. Leikandi létt í næstu búð. 7up Pink
4: Þegar ég segi net, segið þið Gíró. Þegar ég segið þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vespur.is Rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is
6: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
7: Súsi-námskeiðin byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is

0: Það er komið að því, það er komið að því að gefa miða fyrsta skamta miðum á herra í höllinni sem er núna að nálgast hægt og rólega og einu sem vorstu að gera hringin í 5-11-09-5-7 og segja mig nokkur svör við spurningu sem ég mun spurja þig En hvernig væri bara að fá inn fyrsta hlustanda FM góðan daginn?
1: Hæ
0: Hæ, hvað segir þú gott?
1: Bara fínt
0: Eða það ekki, vilt þú eiga möguleika að vinna miða á herra í höllinni?
1: Já
0: Ok, geðveikt Geturðu sagt mér hvaða ár hann fæddist hann herra? Þetta eru ammælistónleikar Þetta eru ammælistónleikar
1: 1996
0: Herðu, vel gert Þetta tók sinn tíma samt Það var eins og var að reyna að æla þessu út En na, hvaðan herra? Hvar ólst hann upp?
1: Í Hafnarfirði Kópavogi
0: Í Hafnarfirði?
1: Það var tjók
0: Já, þetta var tjók, ok Herðu, og þá var það síðast og erfiðast að geturðu nefnt mér þrjú lög af plötunni hans sem að heitir fyrirgefðu Legend í leiknum
1: Legend í leiknum
0: Já, 10 sekúndur, 10 9 8 7 6 5
1: 4
0: Cowboy
1: Og
0: Það ekki rétt, takk samt fyrir að hringja
1: Og peningar
0: Hvað segirðu?
1: Peningar
0: Það ekki rétt, þetta er ekki rétt, því miður
1: Nei
0: Takk fyrir að hringja samt Egi, góðan dag FM, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, vilt þú reyna að vinna með á herra í höllinni?
2: Já, endilega
0: Herðu, hvaða ár fæddist herra?
2: 1996
0: Það hárrétt, hvaða ólst herra upp?
2: Kópavogi
0: Já, hann ólst upp í Kópavogi Getur nefnt með þrjú lög af plötun hans Legend í leiknum 10 sekúndur, 10
2: Elli Egils Hanna Rímix
0: hana
2: Hanna Hefur verið verri
0: Rímix Rétt Þrír
2: Og
0: afi introið Afi Magnús Herru það hárrétt, vertu á línunni ekki fara neitt Þú búin að vinna miða fyrir þig og fjölskylduna þína og herra í höllinni Vertu á línunni Herru það staðan bara þannig að þetta var nú bara fyrsti skamtur Fylgistu vel með í dag því að ég á tvo skamta enn af miðum til þess að gefa í dag Þannig ekki fara langt herra í höllinni, það nálgast

Ég er búin að fá nokkuð skilaboð hvort þetta sé eini skamturinn af miðum sem að ég að fara að gefa á herra í höllinu fjölskyldutónleika og engar ágjur, það verða fleiri en að seinna í dag Þannig fyrstu bara vel með það því að það gæti verið eftir 5 mínútur, það getur verið eftir klukkutíma, getur verið eftir 2 Þetta svona ég eftir að ákveða hvernig ég nenni, en nenni hvernig ég vil gera en engar ágjur, það nóg eftir og staðan bara þannig að við viljum halda áfram í topp tónlistinni Allt í fallu samstarfi Æslandi Glacial Þetta Glacial lag dagsins Enda þetta sturla lag Þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta Þetta sjálfsögðu Olivia Dean með Man I Need

0: Ég veit ekki með þig en mér finnst það að komin á tími sko komin tími á það sem ég kalla örsnögg skilaboð og enda er ég að búa að vera í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og sjúklaðafélag Ísland sem ég er búin að fá að sitja hérna með þér í dag og engar ágjör ég gef fleiri mið og eftir við ætlum að fara aðeins yfir síðan afmælisbörn dagsins og fullt fleira en áður við gerum allt þetta þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúklaðafélag Ísland
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
2: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg honum, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
3: hopp
2: og
3: skopp
2: eitthvað, eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist já, hún er alveg með hægri fótur en hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla En hérna, svo kom smá alda og já
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
6: Nú eru danskir dagar í Hagkaup Pepsi Opinber drykkur bestu deildarinnar
7: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Olivia Dean með So Easy to Fall in Love. Og það einhver sem áskilið allt sem að hún að afreka, þá það Olivia Dean. Búin að vera lengi síðan 2019 að gera tónlist en náði breikinu sinu. En var svo sem átti risa lag fyrir sem heiti Dive. En fekk sér svona stóra stóra breik núna árinu 2025 og gjörsælan búin að nýta það. Enda hún komin á tónleikaferðalag sem að það gengur vel, ég er búin að sjá vídeo og það er búið að vera alvöru FOMO hjá mér með það að gera. Og mér finnst það svolítið leiðilegt af því að mér langar að vera það hana. En í staðinn þá var ég á Valur KR í gær. Og Valur KR, það var leikur, litli leikur, KR-ingar, djöfull er það góðir. Það verður bara að segja eins og er. Ég, na, nú er ég sko ekki uppalinn KR-ingur úr Vesturbænum, heldur er mamma mín uppalinn KR-ingur og er úr Vesturbænum og svona á. Þannig ég var alltaf á KR-leikur þegar ég var yngri og það er svo gaman að sjá þegar KR gengur vel, þá er íslensku fótbolti skemmtilegri. Það er bara þannig. Og na, gaman að segja frá því að náttúrulega ég var þannig í gær, sá leikinn, það var stappað. Ég hef ekki séð svona mætingu lengi á íslenska fótboltaleik sem er ekki svona úrslitaleikur eins og var hjá Víking og Breiðablik á sínum tíma. Heldur var þetta bara, það var stappað. Það þurfti að leifa fólki að vera bak við markið og standa sko, umfram völlin og þetta er svona, þetta er stemmingi sem ég vil fá á alla leiki. Geðveikt. Geðveikt. Og ef þú ert eftir að fara KR-leik, þetta er liðið til þess að fara á. Ef þú er svolítið svona hlutlaus, fara á KR-leika því að þeir eru eiginlega bara langbestir í deildinni og spila svona skemmtilegasta fótboltar, myndi ég líka segja. Þetta er svolítið bara hvað getum við skora mörg og vonast til þess að hinir skori ekki neitt. Það er líka kaffærðu Val þangað til á 90. annari, þá náði Valur smá breiki og settið mark en KR skoraði bara annað á 90. og 4-1. Þannig ég var að hendi ég farið á KR-leik. Farðu á KR-leik af því að þeir eru allt of góðir.

Rodrigo með Vampire, býtu? Með Vampire hér á FM 957 og na, það er einmitt hún sem er búin að gefa út nýja tónlist núna, Drop Dead og ég að búast við að koma með plata frá henni sem alltaf bara yndisleg af því að yndislega fréttir af því að hversu góð söngkona er hún Nei, ég bara svona ándjóksamt, hversu góð söngkona er hún og hún á allt gott skilið Það er alltaf að hvernig mér líður og þú átt að líka þess vegna alltaf að eftir að ég gefa þér fleiri með á herra í höllinni þannig fylgstu vel með á eftir og vertu tilbúin að símanum 511 0957 ef að þið langar í miða á herra í höllinni

Hver er svona heitasta popstjarna heimsins í dag? Erum við að tala um að það er Justin Bieber eða er það Sara Larsson? Persónulega myndi ég segja Sara Larsson af því að hún er gjörsælna að taka yfir allt eins og er. Og til dæmis lagið því á henni og Pink Panthers Stateside. Hversu gott lag er það? Og ég skil af hverju það er svona vinsælt. Það er bara, ég skil það svo vel af því að það er svo ótrúlega gott.

0: Í fallegu samstarfi Æslandi, Glacial og sjúklega fyrir Ísland sem ég fæ sitjana með þér í dag til klukkan fjögur Klukkan búin að, hún búin að verða tvö þannig að það komið tíma að það sem ég kýsa kalla, jú Falleg, örsnögg skilaboð Svo komum við aftur og jú, það styrst ég að ég ætla að gefa fleiri mið á að herra í höllinni Þannig fylgstu vel með, vertu tilbúin við síman 511957 Því að herra í höllinni, það styrtist
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Ísland
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup Gerðu vel við þig og þína Með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn Hagkaup Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport Það meira sport að vera með sýn Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með komin heim. Og veistu, ég er komin heim, ringd inn í 511-0957 ef að þið langar í miða á herra í höllinu fjölskyldu tónleikana 511-0957 right now, right now. Það er svona fyrsti kemur, fyrsti fær dæmi í gangi núna, þannig bara eins og segi, fyrsti sem að ringir FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þið á herra í höllinu?
1: Já.
0: Hvernig væri það? Getur þú þá sagt mér, þú ert að svara einni tveimur spurningum, ertu tilbúin?
1: Ég veit það ekki.
0: Nú er þetta afmælistónleikar herra, hvað er gamall?
1: Það er 35 ára.
0: Það er ekki rétt, því miður.
1: Nei.
0: Því miður, takk samt fyrir að hringja. FM, góðan daginn.
2: Halló.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Veist þú hvað herra er gamall?
2: Er hann ekki verið að býta?
0: Það er hárrétt sem það er vel gert. Yeah. Veist þú samt hvað nýjasta platan hans heitir?
2: Herðu, sko, ég á að vita þetta.
0: 10, 9, 8, 5, 4, 3,
2: 2,
0: rétt og getur þú nefnt mér vinsalasta lagi hans að síðustu plötun hans, Legend í leiknum?
2: Legend.
0: Það er hár rétt til hammingju, þú hefur raunnið miða fyrir þig og fjölskyldunum þína og fjölskyldutónleika herra í höllinni.
2: Í alvörni?
0: Já, já, já, vertu á línunni, ég ætla að hendi eitt lag og síðan höldum við áfram.
2: Ok, geggjað.
0: Herðu, við ætlum að halda áfram með engar ágjör, ég ekki búin að gefa alla miðana, þetta bara svona rétt að skjótin eins og segi. Það er best að vera að fylgjast með og svona sjá hvað er að gerast, en af því að hún var að fylgjast með og veit svolítið hann herra. Það var hann að vinna miðað fyrir síðu og fjölskylduna sína á fjölskyldutónleika herra.

Brekkusöngvarinn og laugardags atriðið Ágúst Brynjarsson og Klara Einars með Bara ef þú vissir. Þetta er eitt af mínum svona guilty pleasure lögum, búið að koma óvart þetta lag finnst mér upp á það að eitthvað við þetta, þetta hlýri mann í hjartað, Bara ef þú vissir. Og það eitthvað lag sem ég gera það líka, þá það þegar ég horfði á Stranger Things, þá minnir það mig á þetta lag. Stranger Things minnir mig alltaf á þetta lag og ekkert eitthvað út af neinum að því að þetta var í seríunni bara því hann að leika í seríunni. Þetta að sjálfsögðu

Katy Perry með Hot and Cold og það er búið að vera svona aðal merki þáttarinn sem búið að vera í dag. Ég er búið að vera það að ég ekki á mið á herra í höllinni og ég búin að gera það tvisvar núna í dag og mun halda áfram í dag. Þannig fylgstu vel með þetta dettur inn svona bara surprise en við erum að sjálfsögðu að tala um þennan mann hérna sem að ég ekki á

about it right now eða I am worried, betur sagt og sko, það er stór dagur dag, það er afmælisdagurinn mikli og í dag eru margir sem er afmæli kannski stærstur aðeim öllum með Maxwell Jenkins, hann hún 21 árs leikari Florian Wirtz, 23 ára risa stór leikmaður sem mynd að keppa núna fyrir Liverpool á móti Manchester United og við óskum honum vonandi það að Hann situr svona 1-2 mörk í dag, það er verið svona helst það sem ég myndi alltaf að vilja að ég var alveg hreinskilinn. Svo að tala það að Sitans Rinadan, hann 26 ára, hann YouTube stjarna, það veit allir hver þetta Noah Munk, hann 30 ára, hann leikur Gibby, sýnist mér, já, þetta Gibby úr þarna iCarly. James Brown hefði átt afmæli í dag, algjört legend Rachel Segler, 25 ára í dag, til hann ekki með það. Danny Arons, 24 ára. En stærsta að meðlum Ella Langley sem svona country söngkona orðin sko einaðum stærri núna í bandaríkjunum risastór og einmitt í mikilli spilun á bylgjuna því að hún náttúrulega bara frábær söngkona og skil ég af hverju hún vinsæl en þetta svona myndi ég segja helstu sem eiga afmæli í dag nema náttúrulega vilji taka fólk eins og designer rapparan Grö Panda gæinn sem sagt já, hann afmæli í dag og Annars er þetta rosa lítill afmælisdagur Þetta já veistu, þetta eitthvað lélagast afmælisdagur allra tíma Fyrir utan náttúrulega Florian Wirtz Ég mikill Florian Wirtz maður Annars er þetta glatan afmælisdagur Hvað, þú veist, til hvers ég að þessu? Já, já, hennum í lag

Ég tekur tilbaka sem ég sagði með þetta verið vesti afmælisdagur allir tíma. Ég var að meina að þetta var svona affræja af þetta fólkinu, þá var þetta umjulegt. Ég búin að fá frá nokkrum núna að þau er afmæli í dag og ég sé búin að drulli yfir afmælisdagina og ég vildi bara hafa hreinu, það er ekki staðan. Ég bara svolítið að tala með þetta svona famous birthday stæmi. Ég tekur tilbaka, sorry, maður er bakkandi hérna. En ef þú ert ekki búin að horfa á... Þú ert ekki búin að horfa á Miley Cyrus heimildarmyndina, þá mæli ég með að þú farir og kíkir á hana af því að hún geggjuð á Disney Plus. Það ekkert annað í stöðin en að horfa á og þetta lag ég til dæmis úr henni. Þetta nýjasta lag Miley Cyrus sem heitir Younger You og frábært lag, hennar nýjasta lag. Hversu gott lag?

Akon og Michael Jackson með Hold My Hand og ef það einhver vagn sem ég á núna þá það Michael Jackson vagnina því að sko, ég verð að fara að sjá myndina ég ekki búinn að sjá hana en ég sem mættur á vagnin þótt ég sé ekki búinn að sjá myndina þá ég á vagninum og ég þarf að sjá þessa mynd Ertu að grínast hvað ég þarf að sjá þessa mynd? Það bara fólk að tala að þetta sé besta mynd ársins strax og nema reyndar sko svona mynda gaggrínendur eru ekki samanlagi en fólkið, manneskjurnar og allir sem eru svona alvöru manneskjur þeir eru að segja þessi mynd ársins reyndar Ég trúi alveg en ég þarf líka að fá númer 1, 2 og 3 þá þarf ég Michael Jackson 1, 2 og 3 það bara þannig, ég þarf, þú veist hans ferill bara það stór að það meir en eina mynd í það þannig að ég ætla að sjá fyrst og allavega svo kemur með faglega greiningu á þetta þegar ég búin að sjá hana og svo býð ég bara eftir númer 2

0: Það er svo hressandi þegar tólestamenn taka svona eldri lög og gera það nýtt úr þeim. Þetta er eins og Issi gerði mig gleyma líka og fleiri lög og þetta er svo hressandi, þetta gerir eitthvað nýtt fyrir lagið og ég stiði þetta. Þannig að ef þú eru tólestamenn langar að gera eitthvað við eldra lag, gerðu það bara. Fáðu bara leyfi fyrst. Ég held að það sé kannski mikilvægast fá leyfi frá gömlu artistunum en eins og segjum, þetta er bara eins og ég er bara nýr inn í helgarnar og er að sjálfsögja hana þökk sé Icelandic Glacial og sjúklega félag Íslandi. En nú komin tíma að halda áfram en fyrst örsnögg skilabu. Svo ætli ég bara að segja það svona eitt ef þú ert að hlusta. Ég er að fara að gefa núna eftir bara smá stund fleiri með á herra í höllinni þannig fylgstu bara með.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Íslands. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Stiddi, skráðu þig á súsinámskeið hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði við.
5: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkominn. Fjörukráin Hafnarfirði.
6: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
7: Nú erum við öll í sjöunda himni því sykurlaust 7-Up Pink er

0: 511-0957 ef þú vilt vinna með á herra í höllinni fjölskyldu tónleikana 511-0957 síðast skamtur sem ég mun gefa og það er bara hver ætlar að vera fyrstur til þess að fá sér hensinn það er bara spurningin, þegar stórt er spurt það er spurning hver svarar 511-0957 og það er FM góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, vilt þú eiga mögulega á að vinna með á herra í höllinni fyrir því á fjölskylduna þína?
1: Já, takk
0: Getur þú sammi hvaðan að Árni Páll eða herrnið sem eru gamall? Er að verða gamall? Það bara spurningin
1: Er hann að verða þrítugur?
0: Það hárrétt, hárrétt Þá spurningin einnig sem að spyr sig Hvar ólst herra upp?
1: Kóboi
0: Það líka rétt en þá spyr ég þið svona mest af öllu Getur þú nefnt mér þrjú lög af plötin hans Ert tilbúin? Erfingi Erfingi krúnunar
1: Erfingi
0: Getur þú nefnt mér plata frá 2020 Getur þú nefnt mér þrjú lög af þeirri plötu 10 sekundur, 3
1: Oh my god
0: 7 6 5
1: Ég ekki með það
0: Þú miður, takk samt fyrir að hringja
1: Já
0: FM, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn Vilt þú eiga mögulega að vinna miða á herra í höllinni?
1: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða ár herra hvaðan herra gamall á þessu ári?
1: Hann verður 30
0: Það rétt Og þá spurningin einnig Veistu hvað hann ólst upp hann herra?
1: Kópa
0: Það rétt líka Og þá að síðasta Geturðu nefnt mér þrjú lög af plötunni Erfingi krúnunar? Það er ekki rétt 10 sekúndur 10 9 8 7 6 5
1: Framboð eftir spurt
0: Rétt
1: Deyfir mig
0: Rétt og síðasta 1 sekúnda
1: Ég lofa því
0: Það hár rétt, það verði á línni og ekki fara neitt Það bara nákvæmlega þannig, það bara þannig sem við gerum þetta Það bara verið að gefa miðagana hægri og vinstri og herra í höllinni 15. mæ Við erum ekkert að flækja þetta, gerum þetta fallega Gerum þetta með Kelani, þetta sjálfsögðu Folded Hvar, jú, hér á FM 957

það er svo mikil heiður að fá að vera svona gleði gjafinn í daginn að gefa miða og tónleika og fleira og fleira og spila góð lög og spila góð tónlist og þakklæti í himnaríki En það að sjálfsögðu ekki ástæða lausi ég fá að sitja hérna En það Æslandi Gleisal og sjúkurlega félag Íslandi að þakka ég fá að sitja hérna með þér til klukkan fjögur í dag En við ætlum að halda áfram í tónlistar geðveikinni og næst það okkar besta kona Ariana Grande og The Weeknd með Love Me Harder sem er mitt uppáhaldslag með Ariana Grande

0: Eftir öskum og stund ætlum við að fara yfir hvað dagur í dag af því að þetta stór dagur, það stór dagur í dag Það verður bara viðurkennast En áður að gera það Þá vil ég þakka Æslandi Glacial og sjúkrulega félag Íslands fyrir að standa við baki á mér í allan dag og allar helgar En við ætlum að fá örsnögg skilaboð og koma síðan aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial og sjúkrulega félag Íslands
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Yes, Pokémon is anime. Oh. It's a Japanese animated television series.
4: Okay.
3: Ég held að bara sé bara svona

0: eigum við ekki að bleika okkur aftur? 7 Up Pink.
1: Kæra þjóð, leiðinlegar og niðurdrepandi kosningar eru í nánd.
2: Já, okkar stefnum áður náttúrulega stofnana, bla bla bla bla bla.
1: Og í aðdraganda þessara leiðinlegu kosninga er mikilvægt að hugsa börnin. Svona kjaftaði, tryggjum börnunum skemmtun og færum bros yfir andlit þeirra á ný.
2: En hvernig?
3: Færðu þeim gleðistund á fjölskyldutónleikum Herra Hnetusmjör.

Eins og ég sagði við þá er risastór dagur í dag og það er komin tíma að fara yfir hvaða dagur í dag Það 3. mæ, sunnudagur 3. mæ og na, í dag sem dæmi alþjóðulegi Montana dagurinn þannig og þú byrði í Montana þá þetta dagur þinn til hamingju með daginn Svo það líka alþjóðulegi sko súkkulega köstar dagurinn þannig að þetta dagurinn til þess að fá sér súkkulega köstard Svo það alþjóðulegi textil dagurinn þannig að þú ætlar að gera eitthvað í dag Gerða eitthvað sem tengist textil, saumaðu eða prjónaðu eða eitthvað í dag Þetta alþjóðulegi textil dagurinn í dag Og svo það alþjóðulegi san arkitekt dagurinn Þannig að þetta svona nútímaleg arkitekta dæmi sem að dagurinn dag svo það alþjóðlegi sko svona fötlu dýr dagurinn þannig að þú ert dýr sem er á minnst að kannski aftur er fætur eða eitthvað þá er þetta dagurinn fyrir þau og ef það ekkert það ekkert krútlegra en dýr sem eru til dæmis með svona auka hjól aftan til þess að labba það finnst mér það sætast það í heimi svo veitum við öllu mismandi sokkadagurinn en í dag mismandi skódagurinn þannig mismandi litur á skóm í dag það sá dagur í dag alþjóðlegi lemonade dagurinn líka í dag þannig að ef þú ætlar að fá þér eitthvað þá færðu þér lemonade af hverju? Jú, þetta dagurinn til þess en þetta líka dagurinn til þess að fagna herra af því ég búin að vera að gefa miða

0: laugardeginum á þjóðatíð og ég get ekki beðið. Það ekkert sem ég meira spennt fyrir en þjóðatíð þetta sumar. Þetta þjóðatíðasumar mikla. Þess vegna fannst mér alveg við hæfi að henda í eitt þjóðatíðalag. Verðum við ekki að fá að heyra eitt þjóðatíðalag af hverju, jú, af því að þjóðatíð að koma.
1: Það á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín Til þín og ferðalagsins Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að

Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag til 4 Ég þakka kjærlega fyrir mig við bakið á mér stendur að sjálfsögðu Icelandic Glacial og sjúkrilega félag Íslands En þetta búið hjá mér í dag, ég heyri þér aftur næstu helgi Brennslan tekur við í fyrramáli klukkan 7, svo það Jóhanna Helga Og svo trafíkin, okkar besta fólk þannig að pakka þetta á morgun Ég heyri þér aftur næstu helgi, takk kjærlega fyrir mig

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Íslands.
1: Kæra þjóð, leiðinlegar og niðurdrepandi kosningar eru í nánd.
2: Já, okkar stefnumálur er náttúrulega stofnana, bla bla bla bla bla.
1: Og í aðdraganda þessara leiðinlegu kosninga er mikilvægt að hugsa börnin. Svona kjaftaði, tryggjum börnunum skemmtun og færum bros yfir andlit þeirra á ný.
2: En hvernig?
3: Færðu þeim gleðistund á fjölskyldutónleikum Herra Hnetusmjör.

0: Facebook síðu FM 957 og þú gætir unnið miða. Fyrir þau sem vilja tryggja börnunum gleði, bendum við á miðasölu á tix.is.
1: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957. Chest to chest.

0: til 10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta að glotta?
2: Nei, ég er ekki glotta.
1: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust. Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Það er komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með sín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: eru í nánd.
1: Já, okkar stefnumálur er náttúrulega stofnana, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Og í aðdraganda þessara leiðinlegu kosninga er mikilvægt að hugsa börnin. Svona kjafta því. Tryggjum börnunum skemmtun og færum bros yfir andlit þeirra á ný.
1: En hvernig?
2: Færðu þeim gleðistund á fjölskyldutónleikum Herra Hnetusmjör.

0: 957 og þú gætir unnið miða. Fyrir þau sem vilja tryggja börnunum gleði, böndum við á miðasölu á tix.is.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí.

0: eru í nánd.
1: Já, okkar stefnumálur er náttúrulega stofnana, bla bla bla bla bla.
0: Og í aðdraganda þessara leiðinlegu kosninga er mikilvægt að hugsa börnin. Kjaftaði, tryggjum börnunum skemmtun og færum bros yfir andlit þeirra á ný.
1: En hvernig?
2: Færðu þeim gleðistund á fjölskyldutónleikum Herra Hnetusmjör.

0: þú gætir unnið miða. Fyrir þau sem vilja tryggja börnunum gleði, böndum við á miðasölu á tix.is.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Mesta úrval markmannshandska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og á markmannsbúðin.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að bara sé bara svona

0: geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkað?
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
4: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
7: Það ýmislegt í gangi en það
8: nú hjá. Heið þú.
6: Nú eru danskir

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
1: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
1: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
4: Heið þú.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Draumgrabbit, Austurstræti 3.

0: ekki þetta svo leitt og vona að finna þér leið og bara gott skilið við þú mynd finna þig
1: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957

0: 7 til 10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ég er ekki glotta.
1: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna.
1: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine List. Yeah.

0: frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Umami Sushi á núna.is. Talaðin. Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske krog.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.